sutanim se mutana bi ano se ewiase mu oya ni na ese wo yin ya ani ebo odi enti yase mu ya ya tu yi ya fi ebo asia ya kokoro ani ani ba ana oro bori